0: Пора пісні на радіо рідних дорог.
1: Самоцветы, танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хочеш бути щасливим, просто ім будь. Ярким і красивим буде твій путь.
2: Зара і Чіпаєв.

0: пісні на радіо рідних дорог.
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Авраама Руссо в честь дня рождения.

0: Пара пісні на радіо рідних дорог.
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина